mahanyelo ato. Mahanyelo ato naono ko ubindua kongo rangi Msambiki, utisako, sihena, miteto, milayo, ni mahanyelo avachopi. Mahanyelo ato naono ko ufala kuwa uningela tigondo kava pia.